eye die akoye nkoja nkoja uje obi a na wo die du so a ye jao nti no enye ba kofo ofie so na eye esie ana se enye ba kofo ofie ana ba kofo na ewu obi a be free wi asese ne mre so a nti eto obi a na se ebisi obi fie na unim na na wa bo moden a akọ akọ kokoja no na bibia aye kama fi se eto wa ono so so bebo moden a ababejao nti menfa eyesi ensi gana fo nyina eye